0: 7 7 көрсөтөт. Көрсөтөт. Мен
1: оны кабатып алам.
0: Иә.
1: Аны кабатып алам.
2: Жабсам
1: Кандай шагымдарыңыз бар? Не мазалайт сизди?
3: Кичине жүрөгүм шаншайт.
1: Аурат ма?
3: Жага.
1: Ашып кидирип аура ма? Төс артта кысып мына жер.
3: Ауыз ичип алат сыйык бар кейде.
1: Нагрузкага ма эле мисалы? Просто так отурган кезде өзүнөн өзү аурат ма?
3: Энди анан өмүр болот го, өмүрдөн кичине бир 5 ай бурун. Балам кий жүзүнөн өтүп кетти да. Соган, соган.
1: Стресс болду.
3: Стресс болуп жүрдү я биз. Бизди казактар жөө беребиз го.
1: Мисалы тез жүрсөңүз, жогору карай көтөрүлсөңүз, энтикеп ауа жетпей. Шаша кылмайсыз
3: болот
1: болот э бурун ондай жок эле